Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această de normă întreagă ca secretară? Și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar?

0: televiziei, nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Mulțumim,
1: deci Iisus. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Salut, sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi, oriunde online.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomii roditori și cedrii toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

ridicăm mâinile spre cer, haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina, peste Europa, peste Anglia. Domnul, nimeni nu-i ca Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești Cel prea înalt pe tot pământul. Psalmul 83, versetul 18. Iudeii îl numeau pe Dumnezeu Yahweh, nume pe care ei îl considerau de nepătruns și de neîmpărtășit, și pe care se feresc și să-l rostească. Numele acesta înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. El este creatorul tuturor lucrurilor, o ființă supremă, extraordinară și care nu poate fi pătrunsă. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal. Așa că El a adăugat la numele acesta, Yahweh, alte titluri, portrete în cuvinte, ca să-L înțelegem mai bine și să ne putem raporta la El. Poporul Israel a descoperit aceste portrete în cuvinte în vremuri de criză și de necaz și ele pot fi o încurajare și pentru tine la vreme de nevoie. În aceste zile ne vom uita la câteva dintre ele. Astăzi, Yahweh Ire, Domnul va purta de grijă. Avram era cât pe ce să-și sacrifice fiul, dar Dumnezeu i-a dat un miel pentru jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns, Avram l-a numit Yahweh Ire, Domnul care poartă de grijă. Lucrul acesta nu se aplică numai lui Avram. Noul Testament spune că Domnul vede nevoile noastre și ne oferă răspunsuri. Domnul Iisus a zis, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Matei capitolul 6, versetul 32. La fel ca un părinte preocupat, grijuliu și atent, care anticipează fiecare nevoie a copilului său, Dumnezeu oferă soluții la timpul potrivit. Înainte ca încălțămintea unui copil să-i rămână mică, un tată bun îi cumpără alta nouă. Copilul nu trebuie să ceară, să negocieze sau să facă o pledoarie. Atunci de ce nu am ceea ce-mi trebuie? Întrebi tu. Pentru că Dumnezeu știe de ce ai cu adevărat nevoie. Tu, în schimb, nu. Ceea ce tu consideri a fi nevoi pot fi doar dorințe în ochii lui Dumnezeu. Nu uita, Yahweh Ire îți vede nevoile și îți va purta de grijă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

0: ca Iisus. Ce harmăreț, o să trăiesc frumos, răscumpăr în orice moment. O să-i dau.
1: Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau plin de critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator cât îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă desconsiderată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul Domniei și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe

dar să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu.

0: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.
1: Lord, I'm grateful.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul!

0: That kind of grace. Wanna live like I got no more precious time to waste. Wanna give him glory with all my thanks. Cause there's no greater, stronger, higher name. That's who I praise.
1: Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Când poporul Israel a fost amenințat de armatele puternice ale lui Amalek la Refidim, Dumnezeu i-a făcut parte de o victorie supranaturală. Înțelegând că Dumnezeu ducea lupta pentru ei, Moise a zidit un altar închinat lui Yahweh Nisi. Domnul este steagul meu. Rețineți și rostiți des aceste cuvinte. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți, scrie în Exodul 14, versetul 14. Sau, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu, scrie în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Ai prins ideea? Atunci, de ce te descurajezi crezând că vei fi înfrânt și încercând să câștigi lupta prin propriile tale forțe? Te angajezi într-un ciclu sterp al pocăinței, al hotărârilor, al luptelor, al înfrângerii și al descurajării, care te va duce la și mai multe regrete. Singurul conflict spiritual care este câștigat este cel pe care Dumnezeu îl duce pentru tine. El nu se așteaptă să câștigi lupta, ci să-i te predai lui și să-l lași să o câștige el în locul tău. Deci eu nu mai trebuie să lupt deloc? Întreb tu. Ba da! Tu trebuie să lupți lupta cea bună a credinței, cum scrie în 1 Timotei capitolul 6, versetul 12. Lupta ta nu este o bătălie epuizantă, ci este lupta credinței. Dar trebuie să mă lupt și eu la fel ca Iacov? Să remarcăm două lucruri. Primul, Iacov nu a câștigat prin luptă, ci prin faptul că era prea slab pentru a mai continua să lupte. Pavel a scris, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni capitolul 12, versetul 10. Și a doua remarcă, victoria lui Iacov a constat în capitularea sa. Ești epuizat din cauza luptei? Ai ajuns la capătul puterilor? Probabil ai ajuns exact unde dorește Dumnezeu să fii. Abandonează-te în mâinile lui și încrede-te în Yahweh Nisi, care va câștiga pentru tine. Nu tu vei lupta, ci Dumnezeu.
0: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire, o trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi, fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca, ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7-9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către Galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau prinde critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator că îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

m-a străpuns doar cu iubirea. Cu bunătate m-a primit, m-așteptam să fiu lovit, m-a străpuns.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

pustie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă des considerată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele, în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Și când pe nori, Iisuse, Tu vei reveni, la cer mă vei lua, unde lacrimi nu vor mai fi. La pieptul Tău eu voi cădea și pe veci de suferințe voi uita.

În adâncim de suferințe se naște perla înțelepciunii, desăvârșită prin credință și prin puterea rugăciunii.

Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul!

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să...

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Când poporul Israel a fost amenințat de armatele puternice ale lui Amalek la Refidim, Dumnezeu i-a făcut parte de o victorie supranaturală. Înțelegând că Dumnezeu ducea lupta pentru ei, Moise a zidit un altar închinat lui Yahweh Nisi. Domnul este steagul meu. Rețineți și rostiți des aceste cuvinte. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Scrie în Exodul 14, versetul 14. Sau, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Scrie în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Ai prins ideea? Atunci, de ce te descurajezi crezând că vei fi înfrânt și încercând să câștigi lupta prin propriile tale forțe? Te angajezi într-un ciclu sterp al pocăinței, al hotărârilor, al luptelor, al înfrângerii și al descurajării, care te va duce la și mai multe regrete. Singurul conflict spiritual care este câștigat este cel pe care Dumnezeu îl duce pentru tine. El nu se așteaptă să câștigi lupta, ci să îi te predai lui și să-l lași să o câștige el în locul tău. Deci eu nu mai trebuie să lupt deloc? Întrebi tu. Ba da, tu trebuie să lupți lupta cea bună a credinței, cum scrie în 1 Timotei capitolul 6, versetul 12. Lupta ta nu este o bătălie epuizantă, ci este lupta credinței. Dar trebuie să mă lupt și eu la fel ca Iacov? Să remarcăm două lucruri. Primul, Iacov nu a câștigat prin luptă, ci prin faptul că era prea slab pentru a mai continua să lupte. Pavel a scris, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Și a doua remarcă, victoria lui Iacov a constat în capitularea sa. Ești epuizat din cauza luptei? Ai ajuns la capătul puterilor? Probabil ai ajuns exact unde dorește Dumnezeu să fii. Abandonează-te în mâinile Lui și încrede-te în Yahweh Nisi, care va câștiga pentru tine. Nu tu vei lupta, ci Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

like heaven, singing the words we'll sing forever.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

0: Un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau plin de critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator că îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă desconsiderată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele, în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul!

0: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru...
1: Mulțumesc, Iisuse!
0: Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Când poporul Israel a fost amenințat de armatele puternice ale lui Amalek la Refidim, Dumnezeu i-a făcut parte de o victorie supranaturală. Înțelegând că Dumnezeu ducea lupta pentru ei, Moise a zidit un altar închinat lui Yahweh Nisi. Domnul este steagul meu. Rețineți și rostiți des aceste cuvinte. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Scrie în Exodul 14, versetul 14. Sau, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Scrie în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Ai prins ideea? Atunci, de ce te descurajezi crezând că vei fi înfrânt și încercând să câștigi lupta prin propriile tale forțe? Te angajezi într-un ciclu sterp al pocăinței, al hotărârilor, al luptelor, al înfrângerii și al descurajării, care te va duce la și mai multe regrete. Singurul conflict spiritual care este câștigat este cel pe care Dumnezeu îl duce pentru tine. El nu se așteaptă să câștigi lupta, ci să îi te predai lui și să-l lași să o câștige el în locul tău. Deci eu nu mai trebuie să lupt deloc? Întrebi tu. Ba da, tu trebuie să lupți lupta cea bună a credinței, cum scrie în 1 Timotei capitolul 6, versetul 12. Lupta ta nu este o bătălie epuizantă, ci este lupta credinței. Dar trebuie să mă lupt și eu la fel ca Iacov? Să remarcăm două lucruri. Primul, Iacov nu a câștigat prin luptă, ci prin faptul că era prea slab pentru a mai continua să lupte. Pavel a scris, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Și a doua remarcă, victoria lui Iacov a constat în capitularea sa. Ești epuizat din cauza luptei? Ai ajuns la capătul puterilor? Probabil ai ajuns exact unde dorește Dumnezeu să fii. Abandonează-te în mâinile Lui și încrede-te în Yahweh Nisi, care va câștiga pentru tine. Nu tu vei lupta, ci Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către Galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.
2: Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau prinde critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator că îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul!

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Când poporul Israel a fost amenințat de armatele puternice ale lui Amalek la Refidim, Dumnezeu i-a făcut parte de o victorie supranaturală. Înțelegând că Dumnezeu ducea lupta pentru ei, Moise a zidit un altar închinat lui Yahweh Nisi. Domnul este steagul meu. Rețineți și rostiți des aceste cuvinte. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Scrie în Exodul 14, versetul 14. Sau, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Scrie în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Ai prins ideea? Atunci, de ce te descurajezi crezând că vei fi înfrânt și încercând să câștigi lupta prin propriile tale forțe? Te angajezi într-un ciclu sterp al pocăinței, al hotărârilor, al luptelor, al înfrângerii și al descurajării, care te va duce la și mai multe regrete. Singurul conflict spiritual care este câștigat este cel pe care Dumnezeu îl duce pentru tine. El nu se așteaptă să câștigi lupta, ci să îi te predai lui și să-l lași să câștige el în locul tău. Deci eu nu mai trebuie să lupt deloc? Întrebi tu. Ba da, tu trebuie să lupți lupta cea bună a credinței, cum scrie în 1 Timotei capitolul 6, versetul 12. Lupta ta nu este o bătălie epuizantă, ci este lupta credinței. Dar trebuie să mă lupt și eu la fel ca Iacov? Să remarcăm două lucruri. Primul, Iacov nu a câștigat prin luptă, ci prin faptul că era prea slab pentru a mai continua să lupte. Pavel a scris, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Și a doua remarcă, victoria lui Iacov a constat în capitularea sa. Ești epuizat din cauza luptei? Ai ajuns la capătul puterilor? Probabil ai ajuns exact unde dorește Dumnezeu să fii. Abandonează-te în mâinile Lui și încrede-te în Yahweh Nisi, care va câștiga pentru tine. Nu tu vei lupta, ci Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca, ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.